so aye drop papa papa fertilizer eboa ekuafo nyina Ghana ekuafo eda aye yade nyina doctor Kweku Otiasi adentia kane no mo brew kuriyem omo no ba ne mose ne ewo se ebo enso se ne ewo se so enso nyame yadom a odi ebeso dozo eba America kre no ekuafo nyina ebose e mo musika ne omo futuo akosoro enti omo da doctors we ekueni na nsusu nsanka ebeso dozo a me kama kire se we na wuni anom ekuafo nyina yede eka Ghana ekuafo Mali ekuafo Burkina Faso Cote d'Ivoire and a South Africa ekuafo nyina nyame adom omo importo e yeso ye export e de komo omo ho e mo omo gina ho baba so a Ghana ni entrom ani senja but modern son sabeka ebeso dozo fertilizer na ebe boa e ma wumfudie ayedai akoso e bia wo bia no betima ba Accra Angel House flat top hano konsa ebe de ebe kabi ne kura kura ne yahoma no e na mebobobo no e

0: Na ye mun kutu je 1 minute silence e Ghana e jabo ni ti.
1: Asoro mun tro. Oh, ya ne sa too.
0: Enye ye.
1: Because
2: we minister. Get it done with a champion.